nē kyō mībō bē tāpshī nāng kōp shē dzam nī sāshī tē tēng tō yō bē sāchū mī lōng lā sō bē jōng kām tsāng mā tē tō mī tsāng wā mī sō shīng bā tāng tē kēng bē mī lā nē nā tsō tāng tī shīng sē kō nē mē kāng jī kī tūng jū rū tō lā kāng ngē kā jī tē shīng bā tē ngā tsō ngē bār sāng shī kī tō nē kō rī yō sūng jab kī tē lā ngē bār tū kōng shē nāng kō bē tū zū lā pāb yō bā shē Tanda ngay nambar sorsi, kuru sungyab zan tewe, tamchoo shi shui sumba yin, namdar ka mudu tsa zan ro nang.